0: DTL akcija do 24. avgusta. Ornel omekšivač 1,6 litara 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Marketing Dak Radija 8471055.
2: Dak.